0: kuyi rinjing e
1: ma chu ngai le doyi
0: chongge na zum tu sen ni mang cha na le yo na ni ya khu sha me be so shi tu che za ge zu zam tu ne ya xie shi xia
1: ngai de yang xiong yu
0: ge zo da ya ge bi be
1: ting wei de yu nyu yu bei de chongge na de za ge zo da ni du gi ge zo de de du ya mi shi tu ni du gi